dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn y đêm canh khuya y. Chứ đêm canh khuya y nguyệt y lặn.

khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

quyền nỉ cay trên ngàn nỉ quyền châu cay các nghi lũng các lăng thượng cầm hạ thú hồ lăng quy hàng đầu.

sáng tối lại chẳng ngay sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra